diajeng coba waspada no. Gunung Semeru kae gede tur dhuwur banget. Podho karo tresnaku kang tumuju ana ing pojok.

Nggih matur nuwun kagem sedaya kemawon jam 12 langkung selawi menit waktu Indonesia Barat kula aturaken sugeng dalu kemawon kagem sedaya kemawon tejawangi berarti lagu lagune Luwiting Asmara ingkang badhe gabungan monggo kula aturaken gal-gal gabung sedaya kemawon teng adicara spesial kalian kula pun Taufik Misbun teng dalu punika nggih mugi-mugi kula panjenengan sedaya ingkang sakmenika tasih midhangetaken tasih ngrungokaken nggih tansah pinaringan pargian nggih niki Luwiting Asmara oke Luwiting Asmara apa to Luwiting Asmara to iki mesti lek ngetik jan kok Luwiting Asmara Bu sing bener mboten Luwiting Asmara nggih ya wis spesial iki gawe Bunda Riatin iki mang sing wis request Mbak Lali aku ngrucapno matur nuwun lan sugeng dalu kemawon nggih iki spesial kagem Bunda Riatin sing lagune maringin langsung tak puter spesial kanggo Bunda Riatin sing wis gabung sing kate gabungan nggih mantun iki kula atur enggal-enggal gabung sedaya kemawon.

0: di bakso sepanjang gondang legi.
1: Oh, ning gondang legi sepanjang kono. Nggih sugeng dalu cadi. Bapak nata sing dodol campur barang ki sing ana ning gondang legi pasar kuwi. Yo tak goleke iki dukun asmara.

0: dadi ngapa ki kembang kopi utawa kopi sing kental ngono ke nggarai ki betah melek. Kanca-kanca dulur-dulur sing lagi jaga, sing lagi dinas, sing ana ning kesatuan-kesatuan barang ki sugeng dalu kemawon aman terkendali. Apa maning ki dulure awake dhewe ki sing lagi ning pos ronda jaga malam. Iki wayahe ngecek, wayahe muter. Bapak-bapak satpam barang ki sing lagi piket nggih sugeng dalu aja nganti keturon. Ya kesatuan ki tegese ki kesatuan ki sak grumbulan, sak kilone saiki ki lek sawo 15 nganti 20. Iki kesatuan. Ana Agus Demit sing ana ning Sedayu barang ki, Mas Kipli. Ngopi sik Mas Kipli. Nah iki Mas Agus Demit tak dongakno laris dagangane iki kopi ning Sedayu kana. Kula lagi rebahan kok Pak Den, nderek ten kamar. Ning kamar ki ambek mirsani TikTok, ambek uga kalungan radio. Ngono pli.
1: Oh, ngoten iki.
0: Oh, iya ngono kuwi. Iki kari kuwawa karo ki bayan sing durung teko Karang Kedempel kene. Kaya sari iki Linmas ya durung teko. Kabeh padha rebahan, sing penting aja nganti lali mau ki sore ngejangan terus mareng ngono lali kompore ora dipateni. Lek iso ki sak bojo-bojo, sak bojone sing dipateni. Bojone sing kongkon mateni ngono lho maksudku. Ngono lho pli. Kula cari Pak D. Mboten disebut, oh nika Xabok nika carik ta. Bapak carik sugeng dalu. Lah nika wau enten carik yatemi. Saiki bapak-bapak nika nggih carik, nggih matur sembah nuwun. Carik pundi panjenengan kok? Nika nggih kleresan kula pindah malih patrol sugeng dalu Gus Lurah Karang Kedempel kalian Mas Kipli. Loh. Saking Faris wonten Batu badhe nderek patrol Gus Mas Kipli. Salami kula kagem Pak mirengaken sedaya lho anu tanpa terkecuali lho tunggal kali lho tiko sayang sedaya kagem Gus Lurah kalian Mas Kipli sugeng makarya mawon. Wow. Sayang sekali nggih Gus Lurah. Oke. Wah. Oh, cari njenggring Saloka. Oh, ki ana njenggring Saloka. Iya. Wong ngono kuwi ya kadang ki ya ngono. Ki wis jam yamene jam 10 petang 33 menit. Ha, ki ana maning ki apa, Bli?
1: Untiren volumene ri.
0: Oh. Untiren radio untiren volumene ya ta. Volume radio iki kongon nguntir ya ta. Monggo kula derek niki kagem panjenengan dulur-dulur pompong ki yamene wulan-wulan suro rada apik-apik titik dukun asmara pri. Bapak Puput Mujianto sugeng dalu matur sembah nuwun.

Gusti sugeng dalu sing ana ning Padepokan Sangguran. Bae si urip. Ampun ngomel.